Så sikker i din sak, helt uten angst og uten støy, som en fugl ifra ei hånd, så bare letta du og fløy. Selv om jeg visste du skulle dra, selv om du sa du visste hvor, så må det være et stykke dit.

fortsette å gå, fordi jeg må. Men nå, fordi jeg vil. Du var nær, og du var ekte. Savnet hvisker at du var det. Og jeg har lært meg å sette pris på det jeg har imens jeg har det.

0: Det er både sporting, hva så det er programmet?
1: Vi avslutter det siste programmet med å si.
0: Vi er ikke med opp til programmet. Tatsja min daya retindan.
1: Det er grusomme ting som kommer til å skje. Det er ikke godt å måtte si det slik. Sist hørte vi at de kom til Jerusalem, disse som reiste ifra Betlehem. For vi hadde lest noen vers nå i det 19. kapittelet i Dommernes bok.
0: Da vi lever med lokkene smøtt mot inn.
1: Vi hadde lest de 10 første versene. Og vi hadde fått hørt om en levitt som hadde tatt seg en skjøge til
0: hustruen.
1: Og det var også som medhustruen han hadde tatt henne. Det var i Betlehem han hadde tatt henne. Og så dro hun tilbake igjen dit. Men så gikk han for å hente henne. Og når han reiste på vei tilbake igjen, så kom han først til
0: Jerusalem.
1: Det er jo ikke så langt ifra Betlehem. Men på den tid var det ingen israelitter som bodde der. Og derfor så ville han ikke overnatte der. Så han dro videre. Vi skal nå lese versene 11-21. Da de kom ned Jebus, og det led langt på da, sa tjenestegutten til husbonden sin, kom, la oss ta inn i jebusittenes by og bli der i natten over. Men husbonden svarte, nei, vi vil ikke ta inn i den by hvor det bare bor fremmede og ingen israelitter. Vi drar videre til Gibea. Kom, sa han til tjenestegutten, vi går til Gibea eller Rama og overnatter på et av de stedene. Så dro de videre, og solen gikk ned, og da solen gikk ned var de nær Gibea i Benjaminlandet. Så tok de av fra veien og gikk inn i Gibea for å overnatte der. Da han kom inn i byen, satte han seg på torget, for det var ingen som tilbød dem husly for natten. Ut på kvelden kom det en gammel mann hjem fra sitt arbeid på marken. Han var fra Efraimfjellene, men holdt til i Gibea. Folk der på stedet var ellers av Benjamins stamme. Denne gamle mannen fikk øye på vandringsmannen som satt der på byens torg, sa han til ham. Hvor skal du hen? Og hvor kommer du fra? Han svarte, vi kommer fra Betlehem i Juda og skal langt opp i Efraimfjellene, der jeg er fra. Jeg har vært i Betlehem i Juda og er nå på vei hjem. Men det er ingen her som vil gi meg husly. Vi har både halm og får til esen og våre og brød og vin til meg selv og til kvinnen og tjenestegutten som din tjener har med seg. Vi mangler slett ingenting. Da sa den gamle mannen, fred være med deg. La meg sørge for alt det du trenger. Du skal da ikke overnatte på torget. Så førte han mannen inn i huset sitt og gav eslene fôr, og da de hadde vasket føttene, fikk de mat og drikke.
0: Ja, koston bodas. Eftersom det skulle ut när vi lät maskjälde vet längs Judas Efraim var i syske pajke. Doppe mulle nere. Jag doppe mannen vet längs Judas. Jag må mannen tal herra visst. Jag vill ha mig kjokta gudde valda mot sisa så visst. Jag måste sikke olkas ja vien mun minasin itta ja maitta i laipi ja viitni munni ja tuu palvali aikki nissuni ja renki. Kuhtelä tuu palvali ja palvali jidän kun mistä. Näht vatsi vuotta mankataan. Se telki ja pares olmai graafille kustuun ja tietysti val puhta maiton tarpeeksi ja lähe muu asin. Mutta valkaa elti ihton otso lähti. Ei apatsin. Ja se on tolvuisuus sisässä vistuksissa. Ja se kuhi muu aasinitta. Ja se vastaleksin julkiset ja borre ja juhkin.
1: Vi hörte här att det var vanskelig att få overnatting.
0: Men kuulemme taas att det var vatti sitsässä jo ajut.
1: Men så kom det en som var ifra deres kanter.
0: Mutta det var 8 millimeter doppe singulunus.
1: Och han tog emot det.
0: Ja som valti sin vuestan.
1: Och mens de satt där och hygget sig.
0: Ja gosi ta tjockai ja hauskollem.
1: Da var det att det var något som begynte att ske.
0: Det är joga mig da på ovagodi.
1: Vi läser versene 22-24.
0: Det lukkat kokte gama lukkadis. Njälli gama lukkadis.
1: Mens de satt och hygget sig kom männen i byen. Ugudlige folk som de var, og omringet huset. De dundret på døren og ropte til den gamle mannen som eide huset. Send ham ut, den mannen som har tatt inn i ditt hus, så vi kan være vilje med ham. Da gikk mannen som eide huset ut til dem og sa, nei, brødre, gjør ikke noe ondt. Siden denne mannen har tatt inn i mitt hus, må dere ikke gjøre et slikt skjenselståd. Se, her er min datter som er jomfru og mannens medhustru. La meg sende dem ut til dere. Så kan dere krenke dem og gjøre med dem som dere lyster. Men mot denne mannen må dere ikke bære dere så skjennelig at.
0: Og jeg lykker, jeg tror jeg blir mamma gjerne bedre av stedet gav på hold meg med møtten og mot Jesu og galt og ikke garre seg hosa. Jeg sier jeg lykker den bare til meg Jesu i siden. Bokte den og lykker meg olkeskuttele på at den du visste, hva vi har gjort så dårlig. Mutta olma ei vie suisi. Mä näin olko sinun se ja telki sitten. Alle nuu, mun velja sitten. Alle datte takami pahalle. Kun jo olma ei le pohtaa muu viissu, ja alle takataan vasti vuoda. Kehtsä mun eita kuhtele puhtis neita ja su liike ahka. Tikti muu puhti sunno olko, se ei ajju pehti hehpasut sunno ja tahka sunno maitti ja se tahtuve. Mutta tämä on ollut maa vuosta, ei pitäkö tahkataan vastata.
1: Vad var det de ville nå?
0: Mielä mä ei tahtoa.
1: Var det ikke på samme måte som i Sodoma og Gomorra?
0: I kyllä samme lähtse gått upp i Sodoma och Gomorra.
1: Den gang når Lot fikk besøk av englene?
0: Samme lähtse gått Lot, det var jo englene på Sodoma.
1: Det var mann mot mann, slik som vi hører så mye av i våre dager.
0: Eli olma vasta nukomi kulla.
1: Så kjente de til det også i de dager. Dette som strider imot Guds ord. Men vi hørte her, han vil ikke la mannen komme ut til dem.
0: Måte la mi kulla at ei ison tahton loistis olma olkos.
1: Vi leser videre versene 25-30.
0: Jeg lukker vitt, det kan man lukke verset skål opp, man lukker det.
1: Men mennene ville ikke høre på ham. Da tok mannen sin medhustru og førte henne ut til dem. De lå med henne og for ille med henne hele natten til det ble morgen. De slapp henne ikke før det lystnet av dag. Ved dagry kom kvinnen og sank sammen foran døren til huset hvor mannen hennes var. Der ble hun liggende til det ble lyst. Da husbonden hennes sto opp om morgenen åpnet husdøren og gikk ut for å dra sin vei. Da lå hans medhustru sammensunket foran inngangen til huset med hendene på dørstokken. Han sa til henne, reis deg opp, så vi kan komme av gårde. Men han fikk ikke noe svar. Da løftet han henne opp på eselet, brøt opp og dro til sitt hjemsted. Da han kom hjem, grep han en kniv, tok sin medhustru og skar henne opp i 12 stykker, lem for lem, og han sendte delene omkring i hele Israels landområde. Alle som sto og så det, sa, slikt har aldri hendt, og slikt har ingen sett siden israeliten dro opp fra Egypten, og til denne dag, tenk over dette, rådslå og si hva dere mener.
0: Mutta mä ei tahtun kullassu ja valti olmaisu liikeahkas ja tolvuisu olkus sinusa olkupelle. Ja sit oudesu ja illasit ja suu käytys ei jää kittaa idäraitsei. Mutta kun idäres kovsu vatsa, niin te luistesi suu olikin. Ja nissun voi lahkaa idida ja kahtsai vuolestaan olmaa viesu uksaraikkauti. Kossu visilei ja välillä taas. Tässä tikkuu joukasjattai. Ja kun voisi lihka irrasta pajasta ja rapaasti vesuuksa ja manajulkas vaitsulan varastuu käynnysmeltä. Kehtiöllä oli nissun su liike ahka välämän vesuuksa raikkauttas. Su kielis kuin uksala saalta. Ja se on teltti su... Suotsilja voltti volkumai. Mutta joku tekee vastien. Ja valtis on su pajas aasenalaa. Ja olmai järkkä riettäs ja manai subaihkasi. Ja kun on puoliso viistus, se valtisu neippi ja valtisu liikahkas ja suohpadi suu tahtiris mieltä koktinuppi lohkai pihtai. Ja se on volkkai suu virra opa Israel etnama sisä. Ja johkias kuhtetaan oinni telki, rakkalle tahpovan ikä oinno juvun kittetaan päivirais, kun Israel maanahmanne pajaa sekypne etnama. Kittadaan päiviratsai. Pitsitaan vaimuset, addet, raadi ja telekket outan.
1: Slikt hadde de ikke sett i Israel siden de kom opp fra Egypten.
0: Dakkere hele noen Israels mangel går Egypten i slåksvolken.
1: Ja, tenk om vi hadde kunne sagt slikt har vi ikke sett siden heller.
0: Ja, hva just vil ikke med satan det tjate mima hele kvasset i den øynene.
1: Men vi har sett mye av dette også i vår tid.
0: Mutta den lemme jo aina maita i olu min aikis.
1: Og dette som denne levitten gjorde.
0: Ja, da maita levittele stakkai.
1: Og sendte deler av kvinnen rundt i alle stammene.
0: At det som volka hei oppeistait johke sohka godtai.
1: Vi, han ville gjerne høre deres svar.
0: Sånn har de gått jo sin vastaus.
1: Og svarene kommer i de to neste kapitlene.
0: Det verste spørte den mann i kapitlet.
1: Vi skal nå lese noen vers fra det 20. kapittel.
0: Og da vi lukket alle vers mot din vers, den går ikke til å lukke kapitlet.
1: Først leser vi de to første versene.
0: Alkos gukte.
1: Da rykket alle israelittene ut, hele folket fra Dan til Beersheba, og fra Gilead-landet, alle som en kom sammen for Herren i Mispa. Førerne for hele folket, for alle Israels stammer, møtte frem der Guds folk var samlet. Det var 400,000 fotfolk, væpnet med sverd.
0: Det var ikke på Israel, mannen holkes. Jeg server godt i tjoggen, og det går åkta olma, gittet han reis, jeg gittet berseparatja, jeg gillet etnemis, herra odi mispai. Ja, og på alt må på Israel, så kan godt i høyva motsett. Tivu etsiä se houtan itmil alamukka tjokkalmassin. Nälli tjoli tuhat olmaa, jolkaisen kuten mahte miehki rohtet.
1: Det ser ut som Benjamin stammer hadde en stor her.
0: Oru lämmekö Benjamin sohka kutsi stora sohtiverkkam.
1: Og når det blei krig imot dem, så trodde de nok de ville klare dette.
0: Ja kun sohtis, että sin vasta, sikä toivat siitä. Pistet.
1: Vi leser videre nå versene 3-13.
0: Jeg lukket kvalma verset skolpen og plukket inn.
1: Folk i Benjamin fikk høre at israelittene var kommet sammen i Mispa. Og israelittene sa, fortell hvordan det gikk til med denne ugjerningen. Levitten, mannen til den drepte kvinnen, sa, jeg og min medhustru kom til Gibeah i Benjamin og ville overnatte der. Da kom mennene i Gibeah mot meg om natten og omringet huset jeg var i. Meg tenkte de å drepe, og min medhustru mishandlet de så hun døde. Da tok jeg min medhustru, skar henne opp og sendte stykken omkring i hele Israels land og rike, for de hadde gjort en ugjerning, og skjensel stod i Israel. Når dere nå er samlet her, alle menn i Israel, så si deres mening og gi råd. Da reiste de seg alle som menig folk og sa, ingen av oss vil dra hjem til sitt telt eller vende tilbake til sitt hus. Nå skal vi gjøre slik med Gibea. Vi kaster lodd om hvem som skal gå mot byen. Vi tar ut 10 mann for hvert 100 av Israels stammer, 100 for hvert 1000 og 1000 for hvert 10 000. De skal hente forsyninger til hæren. Så kan de andre, når de kommer til Gibea i Benjamin, gi folket der igjen for den kjensel som de har gjort i Israel. Alle mennene i Israel samlet seg da og gikk mot byen, alle som en. Israelsstammene sendte bud til alle ættene i Benjamin og sa, «Hva er det for en udåd som er gjort iblant dere? Overgi nå til oss de ugudelige mennene i Gibea, så vi kan drepe dem og utrydde det onde av Israel.» Men folk i Benjamin ville ikke høre på sine frender, israelittene.
0: Ja, Benjamin mener kullen, at Israel mener ikke mannen, pajas mispaja Israel mener, selke måte paha dahkule sattem. Ja vastiele vihtele stang goddu juvun nissuna poantne. Ja telki. Moi liike ahkaine me bodime Gibei Mikula Benjamin orrum baadas eja. Ja Gibei olu matcha jöke muuvasta ja pirastahti muu. Viesu mutihti ihku. Muu juurtasitsi goddit ja mu liike ahka illasteksi nuotson jaami. Te mun valde muu. Liike ahkan ja chuopain suu ja vuolkain suu pirraa opa Israel arpeaknama, tasku sillekin tahkan pahaa takuu ja vastivuoda Israelis. Kehtä taas leipiti puhkat, pii Israel maana. Selki tal outan ja adde taas saadi. Te tjotjillekin puhalat muuteko okta olmaa ja telki. Joktakin saikko manna suu kohtasis ja joktakin saikko puolikki heiri suvistus. Ja dal, dalle lahmai mi tahtu tahka kiidun vastai. Tambatsili vorbin. Ja mi aikut valtit logi olma chuodis pohissal sohkoa kottin. Ja chuodi tuhais. Ja tuhaha logi tuhais. Vedjat elämusait almugi vaisi tosi pohtit. Gibei Benjaminis. Mahtaisi taktan vuostai puhtaan vasti vuoda milti maitaalle tahkan Israelin. Te joakkanu sedalle puhti Israel olma ja ulike tohku kaupuki lihtuun teko okta olmai. Ja Israel sohka kotti huolkaikki olmait puo Benjamin sokailusa ja selkit. Miele pahata kuit mille tahpauvan tinkasku. Adde talmiin kiihti tahit, millä mehtun ollut mai. Kuule läht Igebeest, vaimi päässä sin kodit ja eire häävoitan pahaa Israelis. Mutta Benjamin ei tahtun kulla suveljeis Israel maana hieno.
1: Vi hørte at Israels folke ville ordne opp dette.
0: Me kuulemme täällä Israel alma haikkui tämän karvisti ja tahkat puhta vuoda.
1: Men Benjamin, de vil ikke høre.
0: Mutta Benjamin, da hei tahtun kulla.
1: Neste gang skal vi få høre hvordan dette gikk.
0: Mutta nuppi, programmaste kalka kulla, mohta kjævai.
1: Nå sier vi takk for i dag.
0: Ja dalgi ihtu, da han haven.
1: Le vel.
0: Eller der, avon.

Mark Chestnut har jeg også med, etter mange som har sansen for den artisten. Her har jeg funnet en sang med han som heter Hey You There in the Mirror.

så skal vi rydde plass til George Strait. Her har jeg funnet fram en melodi med han som heter Cold Bear Conversation.

så skal vi rydde plass til Buck Owens. Og denne gangen så har jeg funnet en låt med Buck Owens som heter How Long Will My Baby Be Gone?

0: planleggende vi skal gjøre.
1: Ja. Nei, vi må få bort det. Det er veldig ubehagelig å høre på for sånn dobbelt.
0: Ja, men jeg skjønner jo jævlig godt.
1: Ja.
0: Jeg vet det, jeg har holdt på det greiene før, det en gang i tiden, men det er bare...
1: Ja, du får den feedbacken, den er ikke behagelig.
0: Ja, ja. Nei, det er ikke artig.
1: Det er Bjørn Ivar, bare for å si det, så folk vet hvem jeg prater med. Fra Berlevåg.
0: Yes, jep.
1: Krake.
0: Ja, det er en breastfruit.
1: Ja. Det er også en sånn gammel myte om det er krakene fra gammelt, da. Men det skal
0: ja,
1: ikke...
0: ja. Det skal vi prate om.
1: Det skal vi ikke legge oss veldig mye om, hva jeg trodde på.
0: Nei. Det var jo to påstav, og jeg tror det er mye om.
1: Ja.
0: Ja,
1: kan hende det skjedde. Kanskje det var større dyr før.
0: Men, nei, jeg aner ikke. Ja. Det kunne ha skjedd. Det vet jeg ingenting om.
1: Nei. Hva skjer i Berlevåg om dagen?
0: Nei. Det er akkurat det samme som i veien, tror jeg.
1: Akkurat. Striptease og...
0: Ja. Nei, det er det faen ikke det fælt over
1: der. Ja, på enkelte hjemmebaner, kanskje.
0: Nei, jeg vet ikke, vi var i Tana i går. Jeg var med bil på etterkontroll.
1: Akkurat, jaha.
0: Og så måtte vi dit, og så... Ja. Og et hendes uvar.
1: Var det kommet sne, da?
0: Nei.
1: Var det mye vind?
0: Med mye vind og mye regn.
1: Ja.
0: Mest regn. I eninger, rett. Nei, det var en tung tur.
1: Ja, det er tungt å kjøre når det er mørkt og regn og sånn. Man ser jo ikke...
0: Ja, i Tello. Ja. Neida, ellers er det normalt.
1: Så nå er... Nå er bilen godkjent og greier.
0: Nå er jeg på stell, og kan jeg kjøre også... En mil til.
1: Ja.
0: Nei, jeg har ikke mer enn 6000 kilometer i året.
1: Ja. Nei, men hold ikke det. Er du ute og farter du noen langturer?
0: Nei, er du gal. Ta vel mot en målvik.
1: Ja.
0: Nei, det er nok for meg og for oss.
1: Men da holder jo 6000.
0: Nei, da vi kjører jo selvfølgelig til Tana, men det er jo bare 13 mil Tana, så ja. Det går jo greit.
1: Ja. Nei, det er jo penger å spare på kilometer eller lengden man velger.
0: Ja, jeg har jo en liten polo, jeg bruker 0,5 på miler.
1: Hvordan er det? Polo?
0: Ja.
1: Ja. Ja, ikke det behagelige? Du som priserne er blitt sånn som det er med.
0: Ja. Beste bilen jeg hadde i mitt liv.
1: Ja, akkurat.
0: Jeg kjøpte i 2010, og nå er vi i 16.
1: Ja, vi er 26 her i Mehamn, jeg vet ikke.
0: Ja, 26, takk for det. Og det er jo 16 år.
1: Ja.
0: Ja, det funker til helvete, alt er gjort.
1: Ja, nei, bare man tar vare på tingene. Du vet, ting som går rundt kan gå sunt.
0: Det har foregått.
1: Ja. Nei, ta man vare på det, gir dem liksom kjærlighet og pleie, så hold dem lenge.
0: Ja. Nei, vi har en liten konkurranse. Vi snakker med noen vatseværinger som er kjenner jævlig godt. Se, nå må dere for helvete ta og ringe inn til Radio Mehamn.
1: Ja.
0: Ja, det skulle han tenke på.
1: Yes. Ikke tenk på det.
0: Nei, vi sitter jo og hører selvfølgelig. Ja, vi blir sikre å ringe først.
1: Ja.
0: Ja.
1: Da vant dere den konkurransen.
0: Ja, men det er klart at vi hører bare på radioen. Altså på nett. Vi bruker ikke telefon i hele tatt. Det er ikke aktuelt.
1: Nei.
0: At det vil, ja, det vet du, det har du hørt før om.
1: Ja.
0: Nei, jeg er ikke veldig glad i det. Men det er jo så. Sånn er verden blitt.
1: Sånn er verden blitt. Eller vi er blitt. Eller vi er blitt sånn.
0: Ja, eller vi er blitt. Ja.
1: Ja, det er jo planer for helga i Berlevåg, da.
0: Det er mulig at vi kjører opp på hytta i morgen og hiver inn noen møbler som står ute.
1: Ja.
0: Det er jo ikke våre hytta, det er jo datteren vår til hytta som...
1: Ja.
0: Vi har brukt den.
1: På den.
0: Ja, det tror jeg nok.
1: Ja, nei, det må vel stilles litt for vinteren den også.
0: Ja, det tror jeg nok. Ellers, det er jo bra i

0: Jeg så på ståpummet at det var litt sne helt på toppen, helt sånn, ikke sne, men sånn.
1: Bare litt,
0: jeg kan du kalle det for, en lite slør.
1: Ja, litt rim.
0: Ja.
1: Ja. Nei, men vi slapp nok ikke unna i år heller. Kommer nok, det kvite, det kommer nok dalen etter hvert.
0: Nei, det kan jeg love deg at det kommer.
1: Ja, det hadde ikke gjort noe om det hadde uteblitt.
0: Nej,
1: ja, vi må nå ha sne. Men sant skal si, så er det bedre med sne enn det regn og bare slaps og sånn.
0: Ja, helt enig.
1: Så vi kan få en ordentlig vinter med ordentlig sne og frost, det er jo det beste.
0: Ja. Men ja. Det var artig å høre på dere. Vi hører på dere hver eneste helg.
1: Ja, men det er bra.
0: Det er jævlig artig å høre.
1: Det setter vi pris på.
0: Ja.
1: Men du skal få lov å gi meg et tall mellom 1 og 20 nå.
0: Ja, jeg skal si 20, men det kan jeg jo ikke si.
1: Nei, det er litt dumt.
0: Nei, jeg er født som den 20.
1: Ja,
0: 50-51.
1: Hva stalt har du?
0: Nei, jeg må jo si 19, ja. Jeg er nødt til å si 19.
1: Ja, 19 kan du ta. Da går du en dag fra 20. 19 er notert på deg. Vil du sende hilsninger til noen, så skal du få lov til det nå.
0: Ja, jo da. Jeg sender hilsen til dere i radioen. Et kjempeprogram.
1: Takk for det.
0: Og så sender jeg hilsen til Britt Avda i Porsånes.
1: Ja.
0: Jeg kunne ha sagt aldri det gamle grannet, jeg visste ikke å tenke på det. Og så sendte jeg hilsen til Vatse og Jorden og Bjørnar.
1: Ja. Det der, var dem du oppfordret til å ringe?
0: Ja da, jeg håper det.
1: Vi får se om dem hiver seg på tråden i kveld.
0: Ja. Men jeg hadde lyst til å sende masse hilsen, jeg tenker i meg, men... Vi glemmer det akkurat nå. Vi kan ta det en annen gang.
1: Ja, vi får ta det på neste sending. Vi fordeler det utover høsten.
0: Ja, ha det bra.
1: Nei, men, takk for at du ringte, Bjørn Ivar, så folk har en strålende god helg i Berlevåg.
0: Ja, jeg håper det.
1: Yes.
0: For dere også, hei.
1: Takk for det du. Ha det bra. Ja, det var ifra Berlevåg. Dere kan sende hilsen da på for eksempel sånn som Benita har gjort. Vi sender hilsen til Åsta som hører på og Annelise, også spesielt til deg, Are. God helg, sier Benita.
2: Takk for det, og god helg til deg også, Benita.
1: Må kan sende hilsen også på dem som følger på sendingen på YouTube. Vi ber jo selvfølgelig at man er litt sånn penisbråket.
2: Vi driver late etter Philips Hue-boksen. Jeg er plutselig veldig usikker på hvor jeg har plassert den. Den brukte å ligge ut på kontoret før. En sånn hvit, firkantet boks. Har du sett noen sånne?
1: Ja, en gang. Men hvor? Du må ta bort hilsen til å benytte.
2: Jakten på Philips Hue.
1: Jakten på Philips Hue. Det høres ut som en bra serie, egentlig.
2: Ja.
1: Ja, kanskje vi får den på NRK.
2: Vi har ikke funnet den enda.
1: Nei.
2: Vi har vært og letet litt.
1: Skal det være litt krim, så må det jo være mer enn en episode.
2: Ja, det kan se ut som blir en føljetong, det her.
1: Ja. Har noen sett Philips Hue? Hue.
2: Nei, grunnen til vi leter er at jeg starter den jo når jeg er på en app på telefon, og hvis ikke jeg er her, så er det greit at det går an å starte den uten telefon.
1: Nemlig. Det ligger ikke bak andre PC-en på.
2: Det var det vi trodde, men det var litt dårlig å lete. Jeg har dårlig skussmål på leting i dag. Jeg var i kjelleren og lette etter en rull med vinduespakninger. Den lå på gulvet i kjelleren, men jeg så den ikke.
1: Nei. Spent deg vekk. Her skal det så ligge veien her.
2: Ja. Ja.
1: Sånn er det. Jeg har en sånn taktikk når jeg finner ting. Jeg leter etter noe annet.
2: Det er lurt.
1: Da dukker det opp. Så send jo Annelise ut og lete etter en sånn lysegrønn sånn post-it-blokk.
2: Ja.
1: Da finner du
2: Philips Hue.
1: Ja. Dere skal finne frem til et årstall nå, dere som hører på. Jeg skal nemlig ha et årstall i svar. Katti sa Norge nei til EF. EF i folkeavstemningen. Katti sa Norge nei til EF i folkeavstemningen som var i... Hva årstall? Ring og fortell det.

0: Der hørte vi så mye som Nothing Comes Easy, Wildflower og Cavespring, som samarbeider om den. Hva til sånn Norge nei til EF i folkeavstemningen? Han sa nei til EU i 1994. Men hva sa det nevnt til EF, som det heter da, på den tiden? Hvis du vet det, så står spørsmålet fortsatt. EF, det står for europeiske fellesskap, heter det da. Årstallet vil vi selvfølgelig ha, og det bare å ringe 78 49 65 50. Loddsalget, det er startet. Vi har flotte premier i år. Masse flotte sponsorer.
1: Jeg så det kom inn to VIP-er i dag.
0: De skrevet.
1: Ja.
0: Alle dem som har kommet inn, de fire som har kommet inn, har skrevet. Jeg har blokket hjemme, nemlig.
1: Mm-hmm.
0: Hvem da sponsorer? Ja, vi har med oss Mehamn Service. Vi har med oss Midland, Johannes Nilsen Handleri, Miksen i Mehamn da. Isanlegge AS, Metek. Vi har med Midnattsrocken. Vi har med han Karl Inge Sandtrøen. Vi har med beredskapslager.no. Vi har med Coop Priks med ham, Barentsdykk, Nordkjøn Terminal, det Bjørn Utakleiv, så byggfaget med ham, og Statkraft, det det vi har med, som sponsorer i år. Masse flotte premier, skal ta premier sånn etter hvert sendingen ute igjen, da. Men det enkleste er å kjøpe et lodd, så kan du lese selv på loddet hva slags premier som skal deles ut i årets lotteritrekning. Jeg er da som vanlig 23. desember, lille julaften. Nå skal det jo være en nisse av et eller annet slag som kan kjøre ut premien her i Mehamn. I alle fall, og det blir jo da oppringt. Sånn det. Nei, men folkens, ta noe hjelp med meg der. Jeg lurer på hva i Norge sa nei til EF i den folkeavstemningen som var. Det var nei til EU i 1994, og nei til EF, det var jo selvfølgelig før det. Ta og google det, og så ringer du til Radio Mehamn 78 49 65 50. Det er noen som ringer i dette øyeblikk.
1: Vi tar den live.
0: Vi tar den live rett inn på lufta. Hei, og velkommen til Radio Mehamn. Du er nå på lufta.
2: Ja, hei. Jon Ark Tander fra Stjørdal.
0: Jon Ark Tander.
2: Ja?
0: Ja. Nå er du, altså, som sagt, rett på lufta, så jeg håper du har rett svar.
2: Ja, det har jeg. Ja. Men jeg har ringt inn til dere før her.
0: Ja, vi vet det.
2: Dere vet det?
0: Ja.
2: Ja. Ja, det var i 1972.
0: Det var i 1972, ja.
2: Ja, og da stemte jeg nei, selvfølgelig.
0: Ja.
2: Vi må ha med litt propaganda her.
0: Stemte du i 94 også?
2: Selvsagt.
0: Ja. Og det hadde ikke endret seg?
2: Nei, det skal være sikkert og visst.
0: Nei, du brukte den samme stemmesedden fra 72.
2: Det var i hvert fall samme svaret.
0: Ja, akkurat. Ja, det er viktigste.
2: Ja,
0: hva tror du om det blir en ny runde? Dette vi inn i...
2: Nei, for alle. Det håper jeg egentlig ikke.
0: Vi har vel...
2: For da, hva som skjer med ressursene våre? Jeg tenker på fiskeriet, og så oppi til dere der, det var hele kysten i Norge, der, så er jo fiskeriet, det er en veldig stor næring.
0: Ja.
2: Ja.
0: Men det er jo noen som sier at vi er jo mer eller mindre regulert inn i og med EØS-avtalen.
2: Ja, det er jo det som er, jeg skal ikke bruke stygge ord, men for det fikk jeg jo høre i start at det var ikke kutyme inn der på dere, og det er sant,
0: eller ikke? Du, det var bare på de skriftlige meldingen.
2: Ja. Nei, da, så...
0: Nei, Norge er vel et rikt land, alle vil ha del av det, det er vel sånn.
2: Ja, det er jo det som er, og nå har de jo stjert strømmen ifra oss.
0: Ja.
2: Dere er heldige oppe i nord som har rimelig strøm i forhold til oss.
0: Ja, litt rimeligere i hvert fall.
2: Jo, men det er jo det er absolutt rimeligere, så vi gikk på for Norges pris her, men det var med, ja.
0: Ja, den skulle jo øke igjen, den.
2: Ja, men det er jo sånn det.
0: Ja. Ja, ingenting som blir billigere.
2: Nei, det er ikke, vet du, det er noe som sier at mye vil ha mer.
0: Ja.
2: Mye vil ha mer, eller kan jeg si, ja.
0: Mye vil ha mer, fanden vil ha fler.
2: Ja, nettopp.
0: Ja. Nei, sånn er det. Hva vi kan gjøre? Vi må jo bare puste med vagen og godta det.
2: Nei, skulle jeg gjort som de gjorde i Frankrike, og litt av sånn at vi skulle gått på barrikadene og så begynte jeg å brenne bildekk.
0: Ja.
2: Ja, kan jeg tro oppover hele E6 i Finnmark brent bildekk der?
0: Ja.
2: Det har jo blitt oppslag deluks.
0: Jeg vil tro det. Kler oss i oransje vester også. Det var de gule vestene de brukte.
2: Ja, gule kanskje.
0: Ja, da må vi ha lysegrønne.
2: Ja. Må ha det, vet du. Ja. Med dødninghodet på.
0: Ja.
2: Ja,
0: vi lager til grassrot. Jeg blir overrasket. Hvis jeg ser noe med grønne vester, så kommer jeg til å tenke på planene dine.
2: ja, men... Nei, da, men det er noe mitt synspunkt, da, men du vet at de prøver å manipulere oss så godt de kan, vet du, når jeg heter nede i Oslo, vet du, der i Karl Johan.
0: Ja, på IQ-senteret.
2: Der, ja.
0: Ja. Nei, vel, vi må vel gjøre de rette politiske valgene, skal det bli endringer, tror du ikke det?
2: Jo, vi må det, vet du.
0: Ja. Du, nå skal
2: du... Vet, det er dem som setter og styrer, vet du. De fleste av dere, det er jo mye kamerader i og sånne regjeringer og alt sånt, vet du. Og de er jo millionærer alle sammen, vet du, så de driter jo i alt. Det er jo det som er.
0: Ja, det der vanlige folks tur, det er jo enda ikke slått helt ut.
2: Nei, men grasrota vet at jeg må om noe mer.
0: Nei. Nå er det grasrota sin tur.
2: Ja, skal jeg være det.
0: Det er jo egentlig rart at de ikke skjønner at man liksom satser på grasrota. På grasrota, det er jo tross alt der ting veks.
2: Ja, det er jo det som er.
0: Men sånn er det.
2: Neida, men ja.
0: Da var politisk hjørne over for i dag.
2: Ja, det var det, vet du. Ja.
0: Nå skal du få lov å tippe på et tall mellom tallet 1 og tallet 20.
2: Da tar jeg 8.
0: 8 noterer vi på han. Jon.
2: Sist så vann jeg et lodd ifra, det var 9. klasse i...
0: Her i Mehamn, ja, påske.
2: Mehamn?
0: Ja, i påske.
2: Ja, og de skulle ha inntekter til en tur til Krakow.
0: Ja.
2: Hvordan gikk den turen?
0: Jo, de kom hjem alle sammen. Så de gikk,
2: ja, men reste de med buss eller fly?
0: De får med fly.
2: Ja, de gjorde det, da.
0: Tror jeg, ja.
2: Ja.
0: Neida, de hadde en fin tur. Det er ikke så hakkegale lenge siden de var.
2: Nei, jeg vet at det er fine turer, for at de får seg en aha-opplevelse, de aller fleste.
0: Mm. Ja. Og det er viktig for oppvåkende slekt å få fortelt den historien det Norge har vært i, Norge og verden har vært igjennom.
2: Ja, helt klart.
0: Da skal du få lov å sende hilsen til, ja, du kan jo sende et hilsen til 9. klassen ved en skole, blant annet.
2: Det gjør jeg. Nå er det jo 10. sikkert.
0: Ja, jeg vet ikke om de har gått av, eller hva det er mulig.
2: Jo, de går i 10. nå, vet du, var 9. før, for nå er de siste året på ungdomsskolen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, de begynte vel igjen på skolen.
2: Ja, ferien over, det vet jeg, for jeg har vært lærer i over 30 år selv.
0: Har du det, ja? Ok.
2: Ja.
0: Ja, sånn generell lærer, eller bare... Jeg tror...
2: Nei, du, jeg jobbet som lærer på bygg- og anleggsteknikk.
0: Ok, ok.
2: Det Selbu videregående skole.
0: Mm. Ja, ikke sånn fjerde klasse matematikk.
2: Nei.
0: Nei,
2: det var ikke det.
0: Litt mer.
2: Litt mer, ja.
0: Send igjen hilsen her på Radio Møyen helt på tampen.
2: Ja, jeg har sendt til 10. klassen da, men jeg kan sende til min sønn som også hadde ringt inn til Alexander. Alexander.
0: Ja?
2: Ja.
0: Bare be han fortsette med det.
2: Ja. Nei, men det greit.
0: Ja.
2: Da får dere ha en god helg.
0: Ja, like så. Tusen takk for at du ringte. Det var kjempehyggelig.
2: Ja, takk det samme. Hei.
0: Og så skal vi bare ferdig hjem og samle noen bildekk vi kan sette fyr på.
2: Nei,
0: det skal,
2: ja,
0: nei, det skal vi ikke gjøre. Må du slutt.
2: Jo.
0: Takk for at du ringte.
2: Ja, ha det.
0: Ha det, hei. Ja, nei, det var ikke noe oppfordring. Det var ikke noe oppfordring, folkens. Det var bare en generell prat om bildekk, for eksempel. Ja, det var ifra... Var det Skjørdalen, altså? Skjørdalen?
1: Ja. Så vi får den hilsen fra Lenga selv.
0: Det er hilsen fra Drammen, Stig B. Sivertsen. Ser på sendingen på Facebook. Sender en hilsen fra den. Vi sender hilsen tilbake til han, Stig. Fra Mejan til Drammen. Oddbjørn Finnmarking Hansen. Jeg har hilset han til Rune Brekk, som har tatt frem stilongsen i dag. Ja, jeg så det der. Hilset til alle dem som ikke har tatt den frem. Longsen, altså.
1: Også,
0: ja. Ja. Ta den frem. Ja, det begynner nærme seg longsvær.
1: Ja.
0: Kvitt opp på veien opp på fjellet i dag. Så da er det på tide å legge om til piggdekk. Eller vinterdekk.
1: Irene skal til Alta på søndag, så der har han Emil byttet dekk til mora.
0: Ja. Det er jo snill gutt.
1: Jeg har han i opptrening, så han har også byttet slangen til oppvaskmaskinen.
0: Ja.
1: Det viser seg at den her sensoren som er på en av slangen var slått ut.
0: Jeg er imponert over hvor mye du vet om oppvaskmaskinen.
1: Jeg og Claude, vi vet alt.
0: Ja, ikke sant. Sånn er det. Det er det motsatte, bevisst.
1: Mm.
0: Vel. Dere, mannfolk og kjæringer der ute. Hva menes med ordet frille? Frille, altså F-R-ille. Hva menes med ordet frille? Ring radioen og fortell.

0: Der hørte vi Birds of Prey med Bankstone, og rocka jo aldri drept noen, ikke sånn direkte i alle fall. Birds of Prey hørte vi der. Og da lurer jeg selvfølgelig på noen som vet hva menes med ordet frille. Det ser ut som at vi har en innringer på lur, innringer på tur. Hallo, hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Hvem jeg prater med nå?
1: Det er kjæringen til teknikken.
0: Er det det, ja?
1: Ja.
0: Skulle bare sjekke at han var her?
1: Ja, skulle sjekke at han var der. Ja.
0: Ja. Ja, da kan jo du få lov å fortelle hva frille er.
1: Det moderne ord i dag blir vel egentlig elskerinne, men før i tiden så var det vel en dame som levde som et nyttmann for at de ikke var gift.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er en sånn rundbrenn der. Det er sånn der, ja. Hoppetus.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Og det visste du, eller måtte du bruke?
1: Nei, jeg måtte google litt i grann.
0: Måtte google litt i grann,
1: ja.
0: Ja. Hva googler du da, bare litt?
1: Jeg måtte nok slå opp ordet frille igjen.
0: Ja, ja, ok.
1: Ja.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Savner du han? Nei.
1: Nei.
0: Nei. Hva du gjør i kveld?
1: Nei, det var den der oppvaskmaskinen. Vi var ikke helt heldige med den, så vi har tørsket opp masse vann her på gulvet og tatt den frem og styrt det her igjen.
0: Uff da. Da har han noe å gjøre når han kommer hjem.
1: Han får noe å gjøre når han skal få pjuske i morgen tidlig, når han bor fælt på sykehus og på skolen.
0: Ja, se der. Da ordner du deg jobb bare. Yay! Ja, det er ikke bare når du begynner. Vann skal jo ikke være på gulvet. Ikke sånn der.
1: Nei, ikke sånn vann skal ikke være på gulvet. Heldigvis oppdager vi vel det.
2: Spørsmålet er jo hva han sønnen har holdt på med. Eller om det er var det i kjøkkenskap, eller var det bak maskin?
1: Maskint.
0: Ja.
2: Heldigvis han Emil som var tuklet der.
1: Ja. Så jeg vet ikke. Dere får nå se på det i morgen.
0: Det er jo en sånn sensor som skal være under maskin som skal stoppe vann. For ja. Det er sånn lite samlebrett under.
1: Hvis ja, det samlebrettet, det var full av vann, så det har vi prøvd å tørske opp.
0: Ja, da er det en magnetventil eller en sensor som ligger under som er kaputtet ut.
1: Ja, så enten så må vi ha far for en ny vaskmaskin til mor, eller så må vi få takke en rørlegger.
0: Jordan vet hvordan. De har noen fantastiske, flotte koster som man kan vaske for han.
1: Ja,
0: jeg synes
1: det har jeg da holdt på med i god stund nå.
0: Ja, men jeg synes Ari ville ha kledd en rosa en, eller sånn litt sånn.
1: Ja, har en rød en hjemme her som
0: blir så godt. Ja, det holder. Han kan begynne å trene med den.
1: Ja.
0: Ja. Men når det skjer, så må du ta bildet og sende ut.
1: Ja, jeg skal sende bildet av han i morgen til dere.
0: Ja. og du skulle reke av gårde, var det så?
1: Ja, vi har sykehus i morgen på skolen. Her inne igjen. Ja.
0: Så det blir ikke noe kjøkkentjeneste på deg da?
1: Nei.
0: Nei. Blir det noe sånn, bruker du å være med på den messe som pensjonisterne har? Ikke sånn aldersmessig, men den som bruker å være?
1: Ja, den julemessa som bruker å være i november.
0: Ja.
1: Ja. Jeg har vært med ett år. I fjor så var vi borte, og i år så er jeg også borte.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Så det er dumt. Det er for du lager ting, du syr. Hekler du, strikker du?
1: Nei, jeg strikker og syr.
0: Strikker og syr,
1: ja. Ja, så nå holder vi på i husryddlaget og strikker og syr utstyr til et nissepall vi skal ha utlovning på.
0: Akkurat. Ekte nissa?
1: Ja, ikke ekte nissa.
0: Nei, ok.
1: Nei, han er nissedukke.
0: Ja, sånn er det.
1: Ja.
0: For jeg tenkte, hvis du tenkte forslag på noen nisse, jeg vet hvor mange nisse er det med, og sånn. Kunne jeg egne seg?
1: Ja.
0: Men vi tar ikke det denne gangen. Det får du vente seg. Mm. Utloddes
1: hvor? Ja. Vi skal sette oss ned litt på butikken og på kiosken, og så skal vi selge lodd gjennom en bok.
0: Ja, det er husryddelaget sånn.
1: Ja.
0: Kjempebra. Og så er det jo veldig fint med, og det er det bare sånn hjemmelaget ting som er premia.
1: Ja.
0: Ja, supert. Det er jo så masse, det produseres veldig mye flotte. Det er mange som holder på med sying og strikking her i Perlebygda.
1: Ja, jeg tror også at vi slår sammen alt av utstyr som finnes i mitt hus og alle andre hus her i Mæren, så tror jeg vi må hive ut hele byggfag fra sine butikklokaler.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men man kan jo ikke... Man kan jo ikke gjøre det, man kan jo ikke legge nytt tak med bare grytekluter, det går jo ikke an.
1: Nei, det jo nok ikke det.
0: Det kan bli litt sånn. Unnskyld. Du skal også få lov å gi meg tall mellom tallet 1 og tallet 20, der 1 og 20 med, selvfølgelig.
1: Et tallet 13, tatt.
0: Ja, nå.
1: Nå, ja.
0: Ja.
1: Det var bra.
0: Ja, hvis han hører på han i Gamvik nå, så knurrer han.
1: Ja.
0: Ja. Ja, vil du da sende noen hilsninger til noen, så skal du selvfølgelig få lov til det.
1: Ja, kanskje det hilsen til han er teknikeren som sitter borte som fortsatt har gått arbeidsstøkk i morgen til den som sitter i radioen. Ellers har alle kjent det her i EMA og alt sammen.
0: Den hilsen var etterfulgt av en sånn Edda Bedda. Jeg hørte den.
1: Du hørte den, ja. Ja. Ja.
0: Yes, nei, men koselig at du ringer inn.
1: Yep.
0: Yes, og du ha en god helg.
1: Ja, takk da.
0: Takk for det.
1: Ha det bra.
0: Ja, det kan du se, Are.
2: Nei, jeg vet nok.
0: Det gjorde rett.
2: Ja, men vi hørte det.
0: Ja.
2: Men vi hørte det. Nei.
0: Dere har hørt det,
2: ja.
0: Men jeg kommer ikke her.
2: Nei.
0: Hvorfor det?
2: Det for at du hostet så høyt at det gikk gjennom vinduet.
0: Ja, du hørte ikke i...
2: Nei.
0: Det er ikke som PFL.
2: Neida.
0: Nei. Det har vi for smalt vindu. For tynt vindu.
2: Og inn med sånn trelagsglass.
0: Det blir det neste. Så vi skal få vindu på loftet først og fremst. Det skal på plass i vinter.
2: Det skal i hvert fall tettes igjen. Det et minimum.
0: Ja. For jeg vet ikke hvor du kommer inn. Det var fin vi ut. Ja da, sånn er det. Nå skal vi egentlig ha et spørsmål om oppvaskmaskiner og noe sånt, men vi får ta noe annet. Vi skal frem til et årstall. Det må dere google. Vi skal til Amerika eller USA.
2: Vi skyndte oss å ta en hilsen her på Facebook.
0: Det skyndte vi oss på å gjøre, ja. Kari Karlsen sier jeg hilser til Britt og Sonja, Svein og Britt i Sjånes, og alle med ham og radio. God kveld! Takk for det, Kari, og god kveld tilbake.
2: Ja.
0: Men da skal vi til USA. Der var det jo en gang i verden en borgerkrig. Så var det noen år. Katti startet borgerkrigen i USA. Katti startet borgerkrigen i USA.

0: Ja, ja, ja. Veldig kort, grei titel på den sangen der. Hurting now, but won't be hurting long. Roy Williams hørte vi. Og nå skal vi ikke høre Roy Williams, nå skal vi nemlig høre Steffi.
1: Ja.
0: Hei, hei.
1: Hei.
0: God kveld og sånn.
1: God kveld og sånn, ja.
0: Ja, der var du igjen.
1: Ja, nå jeg her igjen. Og du også. Ja. Og dere også.
0: Ja, før en tilfeldighet.
1: Ja. Koselig at dere tilbake igjen.
0: Ja, og koselig at du ringer inn.
1: Ja, man må jo ringe inn. Det jo et innlegget program.
0: Ja, i utgangspunktet så har du rett.
1: Ja.
0: Ja da, de der USA-nerene.
1: Ja, de amerikanerne slåss, ja.
0: Ja.
1: Ja, slåss om alt.
0: Ja, de bør ikke, ja, det, de bør ikke gjøre seg enda.
1: Nei. Nei. De bør ikke slåss med andre. Ja. Ja.
0: Det blir en ny borgerkrig.
1: Hva?
0: Ja, det blir vel en ny en der snart.
1: Veldig der.
0: Ja.
1: Ja, det er det. Men den startet i 1861.
0: Ja. Så holdt den.
1: Jeg hørte faktisk i 4 år.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kriga mot...
1: Slåss, ja. Ja.
0: Mot sine egne.
1: Ja, mot sine egne, ja.
0: Ja, den sa jo det. Far mot sønn og bror mot bror. Og alt det sånt, ja. Hva sier du bodde på?
1: Ja.
0: Helt sykt.
1: Ja. Det er helt sykt.
0: Verden har gått litt grann videre. Ikke så mye, men litt grann videre siden.
1: Nei, er den det?
0: Nei, par steg. Kanskje bakover.
1: Ja, jeg synes det bør være krig siden Jesus sang på korset, holdt jeg på å si.
0: Ja. Jeg bruker å si det. Det hadde vært krig på jorda i alle år. Jeg legger skylda på journalisterne. Nå får vi vite om absolutt alt som skjer i verden.
1: Ja. Det har vært krig hele verdens historie, holdt jeg på å si.
0: Ja. Men det var stille før journalisterne begynte å fortelle oss om det.
1: Ja, ja. Ja. Når vi fikk TV og radio og alt det her.
0: Ja.
1: Ja, da hadde vi det fredelig.
0: Vi hadde det fredelig, vet du, og så kom TV-en ut lagt.
1: Ja,
0: ja.
1: Sagt. Ja, man ser så mye elendighet, man blir jo... Og nå vet du, med trusler både her og der, og... Vi må ha vanndunken klar i tilfelle vannet blir forurenset, vet du. Man blir jo smågalt av det her.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og der er... Mange som tjener penger på hysteriet og redsel.
1: Ja, visst. Så må du ha radio, spesialradio og alt mulig. Havegryn og hele pakka. Ja, ja. Fyrstykk og leiter og gass. Og, ja. Hvor skal vi gjøre av det?
0: Har du beredskapslager?
1: Vet du, jeg bestandig har beredskapslager. Jeg har klart meg uansett. Jeg har klart meg i mange dager. Det er bare vann man må... Det er jo snakk om forurensing av vann. Det er jo det som er det mest prekære, egentlig.
0: Mm.
1: Ja, ellers så tror jeg det har vært hus i Norge klarer seg med det de har i huset.
0: Ja, de sier jo noen enkelt er jo... Sånn at jeg ser, de har jo ikke samme lagringsmuligheter som man har...
1: Nei.
0: I hvert fall litt eldre hus, eller hus som man har bodd i lenge. Og. Så det er vel kanskje noen som, som bør ha så lite beredskapslager. Masse tørrmat og hermetikk og sånne ting.
1: Ja. Men det hadde
0: jeg i boden og sånn, masse hermetikk, men det var jo så enkelt. Det var så enkelt å hente en boks, man var matlig og alt sånt.
1: Ja. Det er sant, vi burde ha klart på hytta. Før.
0: Ja.
1: Ja, har en boks av et eller annet. Hvis det er noen som kommer til hytta hvis vorten hørte på, så ser vi ikke vi var der.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, sånn tørrmat og sånt, det holder
1: seg. Tørrmat og boksmelk brukte vi å ha, og sånne der ting. Men så får man jo ikke tak i lenger. Tørrmelk får man jo heller ikke tak i lenger.
0: Nei, viking boksmelk, var ikke det heter?
1: Ja, den er jo så dyr at man jo ikke råd kjøper det.
0: Nei. Var ikke den veldig, veldig mye brukt, eller må vi si, før kjøleskap og sånn kom inn?
1: Ja, visst var det det. Ja, det husker du boksmark. Vi brukte, da vi var unge, vi pisket krem av boksmark.
0: Ja, godt.
1: Gjorde vi. Ja, med julevisp. Det gikk helt fint.
0: Ja.
1: Gjorde det. Ja, men jeg tenker på tørrmark og sånt. Det var det vi i butikkene før.
0: Ja.
1: Og det brukte, når vi får på hytta, så det påsket, så hadde vi tørrmark med oss, og det kokte kakao og...
0: Ja, akkurat.
1: Og kunne drikke den også sånn som det var.
0: Ja.
1: Bare blande det med vann.
0: Kanskje,
1: og det er jo også en viktig ting å ha.
0: Kanskje det kommer tilbake igjen, og det er jo faktisk en del av beredskapsplan.
1: Ja.
0: At man skal ha, kan ha sånne ting.
1: Ja. Det var sånt de har på Svalbard, tror jeg, de vil lage melket av.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke de har noe gårdsbruk på Svalbard. De hadde det i hvert fall før til melk på Svalbard, det vet jeg.
0: Ja.
1: Men om de får det med fly oppover, det vet jeg ikke.
0: Det må jo være isbjørnmelk de drikker.
1: Ja. Jeg minner det var kjole fast.
0: Ja, ja, ja. Ja. Skulle du være med i fjøsen min og se?
1: Ja.
0: Ja, det er rart med det.
1: Ja.
0: Mm. Nei, men jeg sier, boksmak på sånn hermetikk og sånt, det holdes jo mye lenger enn det som står på
1: liksom, ja,
0: datostempelet.
1: Ja, visst. Ja, visst gjør det.
0: Eggene før i verden, de var jo aldri stemplet.
1: Nei. Men de kan jo, jeg så på et program på TV, og ja, det er jo ganske lenge siden. Det er der det var jo tull med datostemplet.
0: Ja.
1: Det er jo det, for folk de hiver jo egg når de har gått ut på dato. De tenker ikke på å knekke det og se om det gjør det.
0: Nei.
1: Det visste seg det at jeg som jobber i matprogram, hun brukte eggene tilbake. Det var et år gammel.
0: Mm.
1: Jeg bare håper det var kalt da. Så går det helt greit.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det er bare mer salg som skal.
1: Derfor, ja, det er klart det. Du slår jo ut øl når du går ut på dato.
0: Nei, sjelden.
1: Gjør du ikke?
0: Jo da, enkelte ting. Den sier, og kaffe går jo aldri ut på dato. Den blir jo bare svakere. Du må jo bare ha et par ekstra skjeier.
1: Ja da, det er det.
0: Ja. Vel, det var litt sånn matprat.no på en måte.
1: Det var matprat, ja.
0: Ja. Skal du gi meg et tall mellom tallet 0 og 21 egentlig?
1: Ja, det er tallet 12.
0: 12 setter vi på, Steffi.
1: Ja.
0: Har du planer for helga?
1: Nei, jeg fikk jo vite det første i dag at det var sånn syklubb holdt jeg på å si på skolen.
0: Ja.
1: Og det har jeg ikke rest om, så jeg hever meg på det.
0: Akkurat.
1: Ja, men... Jeg hever på med lysfest den 7. Så da var det jo for sent å melde seg på.
0: Akkurat.
1: Så det var jo synd det. Så jeg hever meg på det for å være sosial og se andre folk. Det,
0: ja.
1: Før brukte vi jo å ha veldig mye sånne syhelge.
0: Ja, men...
1: Gjorde vi jo. Så det liksom vært stoppet i mange år. Altså, husflyslaget har jo startet opp, og det er jo kjempefint.
0: Ja.
1: Da kan man jo hilse med på.
0: Det er jo ikke dem som skal ha i morgen.
1: De har det jo i helgene, de begynte jo i dag.
0: Ja.
1: Det gjorde de jo.
0: Ja, men tror du det er fullt?
1: Nei, vet du, det tror jeg nok sikkert ikke, men jeg synes det er så dumt å komme altså, i 13. time og melde seg på.
0: Ja.
1: Ikke 12. men i 13. time. Men jeg har ikke sett plakaten engang, så var det på Kobsjøen der var der.
0: Akkurat.
1: Ja. Og jeg har ikke sett noe på Facebook at det var lagt ut der.
0: Nei.
1: Nei.
0: Jeg vet ikke, jeg er ikke så akkurat inne på akkurat den der sysselen. Men vet du hva jeg ville gjort?
1: Nå?
0: Jeg ville møtt opp.
1: Jeg tenkte jeg skulle fære innover i morgen. Bare for å se.
0: Ja.
1: Ja. Jeg liker jo å sy, ja. Gjøre sånne små ting.
0: Du bare fære inn og si, er det noe som har en synål å låne med?
1: Ja, noe stoff.
0: Ja, så sier de, kom du bare inn, ikke sant? Så er det der. Det var lurt.
1: Ja, det er jo kjempe... Jeg vet jo, det er kjempekoselig.
0: Ja.
1: Det er det.
0: Nei, men jeg tror ikke...
1: Vi har mange ganger med han. Ja.
0: Du blir nok ikke hevende ut.
1: Nei, det, men jeg synes bare så dumt.
0: Ja.
1: Men jeg skal gå og besøke dem i hvert fall.
0: Ja, det er lov.
1: Mm, det er lov. Det må jo være lov.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Ja, vil du sende hilsen til noen på etappen her?
1: Ja, send hilsen til Dominita og alle de andre som har ringt. Ferdig med det.
0: Ja.
1: Og alle de som hører på, og de som ikke hører på.
0: Ja, ferdig med det.
1: Ferdig. Ja.
0: Vel, takk for at du ringte, Steff, og så får du ha en god helg.
1: I like måte, det er dere også.
0: Takk for det.
1: Ha det.
0: Ja da, sånn er det. Jeg fant ikke noe sånn oversikt som jeg hadde sett på...
2: Jeg lå jo på Facebooken deres, så ligger det i lista, men den er helt tilbake fra 16. september.
0: Ja, det står bare foreløpige deltagere der.
2: Og oss da har lagt ut bildet av den avisa, eller det bladet.
0: Ja, det var den jeg ikke klarte å finne. Det var altså hun som hadde gjort det. Og det bildet var jo litt sånn vanskelig å se. Men det her er jo noen. Men sånn hjelper jo ikke. Da skal jeg gjøre sånn. Ja.
2: For de som ser på, så har vi da lagt ut en, men det er selvfølgelig enda verre å se det på en mobiltelefon da, men...
0: Ja, men der er du... Der er du... Hva det står? Hobby? Gjør det. Hobby. Hobby. Frode utsi nye peto, Mona og Hedvig skal dit. Lokale helter, fagmøbler, salongeri, design, da. Ser du? Nei, hva... Hvis jeg gjør sånn.
2: Og ikke minst Harilla.
0: Harilla. Jeg fikk den ikke større. Da er det faktisk... Nå må vi bare ta den bort den her. Da er det faktisk... take it away.
2: Og siden han, Espen, er alene av driver butikk, så er det jo ikke med tech i år.
0: Det står ikke med tech der. Nei, det gjorde de ikke. Nei, det vet du.
2: Ja, da, nei. Det var i hvert fall noen som sa det. Det er litt forståelig å holde på alene, det blir veldig vanskelig.
0: Ja. Skal vi se, han står ikke på den der... Du kan jo se foreløpig del, og hvis det er foreløpig, så er det vel noen som har med Ingers parfymeri, øl med kjøttvarer, vet jeg, skal ditt spekmatte og sånne der. Byggfag, Inas kunst, Katrines smykke og steiner, tandaskuter, at det er. Ja, nei, se på Meames på Facebook, så finner dere ut. Hvor har funnet, hvor har lagt ut den der avisa? Var det posten?
2: Det er jeg usikker på.
0: Ja.
2: Jeg har ikke lagt merke til
0: det. Men det er mest at dere finner ut. Det er beste med det. Det er jo bare å møte opp. Så ser man hva som er der.
2: Ja.
0: Kiss closed. Yes, yes. Skal jeg ta et spørsmål? Vi har fått en hilsen, har vi ikke det?
2: Vi har fått en hilsen.
0: Da tar vi den før. Det er jo Elinor Olsen som sier jeg ønsker å hilse til ho Mai og til ho Mona og Geir Arthur. Hilser også til dere i radioen. Vi takker for det, Elinor Olsen her i Mehamn. Fortsett å høre på Radio Mehamn, det setter vi pris på. Ring gjerne inn på neste spørsmål. Uansett hvem kan få lov å ringe 78 49 65 50. Det er helg, vi kan snakke i hvert fall litt om brennvin. Hva lages brennvinet Calvados av? Hva lages brennvinet Calvados av? Calvados.

0: Ja, ja, ja, et glass Calvados Easton og låta Anywhere But Here. Da var jeg lykkelig. Jeg drakk noe egentlig bare vann, men det er sånn. Hva brennvillet Calvados laget av? Du skal enda få sjansen til å ringe til Radio Bayern 78 49 65 50 om du plutselig vet svaret. Jeg klarer å google det til det. Det er lov. Calvados med C. Salvados. Calvados.
1: Hvordan kommer det fra?
0: Ja, jo, fransk. Fra en nordmann.
1: Jeg har liksom hørt det, men jeg har liksom ikke tenkt gjennom hva det er.
0: Hva er Calvados på norsk? Calvados, det kan jeg jo ikke si, for det sier jeg jo svaret. Så det.
1: Det hadde gjort seg.
0: Ja, det hadde gjort seg.
1: Det var veldig enkelt. Jeg leser jo opp svaret.
0: Ja, ring inn og bekreft. Ja da, nei, men det lages jo selvfølgelig av noe som veks. Jeg har sikkert smakt den gang. Jeg tror den er god. Så det høres sånn ut, hvertfall, med det laget av. Ikke så sikkert den er så sunn.
1: Der får vi oss en innring her. Skal vi ta den på direkten?
0: Vi tar den på direkten, så hører vi og ser hva som skjer.
1: Ja, det er Jan.
2: Det er Jon Mark Tander igjen.
0: Ja, hei du.
2: Hei.
0: Nå har vi det sånn at man har tillatelse til å ringe bare inn én gang hver sending.
2: Ja, ja, men da blir jeg med på den.
0: Ja, ta og sladre til sønnen din.
2: Jeg får ikke noe kontakt. Han er kontaktløs.
0: Ja, hoftig.
2: Han har sikkert fått for mye Calvados.
0: Ja, fare for det.
2: Ja, ja. Nei, men... Nei, men god helg.
0: Ja, like så.
2: Prøv lykken en gang.
0: Ja, du får gjøre det.
2: Ja, ja. Hei.
0: Hei, hei. Ja, sønnen har fått for mye Calvados. Jeg glemmer å si, jeg skal egentlig si det egentlig, hver sending, at vi har den muligheten å ringe bare inn en gang.
1: Ja, det
3: Hei, Jon Erling Arnesen her.
0: God dag. Nå er du direkte på lufta.
3: Den er god.
0: Ja, jeg vet ikke det, men du er enig det.
3: Ja, det er greit. Jeg har ikke fått i meg noe av det også.
0: Nei, men har du fått i deg det du lager av?
3: Ja, det er ikke det sånne her eplesider.
0: Det er laget av epler og eventuelt pærer. Men det er jo... Ja. Så den er grei.
3: Ja. Du,
0: jeg skulle si
3: hvor dere har fått igjen, hva det er, flyer det heter den, det dere la ut om med han messa.
0: Ja.
3: Det var noen som kom og la det på bakeriet, det var masse der.
0: Ok, akkurat.

0: Ja.
1: Ja.
0: Så fikk du vite det.
1: Thank you. Kan man ikke få vite når man setter det I radioen?
0: Ja, det sagt.
1: Ja, da.
0: Må jo være allvitende snart.
1: Ja, jeg har en sånn teflonhjerne, vet du. Det renner rett av.
0: Ja, da.
1: Det ingenting som fester seg.
0: Nei.
1: Nei. Ja, da, det rett kalodos lages av, av epler. Jeg tenkte jeg skulle kjekke litt på nett der selvfølgelig. Så kanskje jeg skulle gi litt mer sånn norsk navn på det. Så jeg var på tur og si det. Kalodos heter eplebrennvin. Da har jeg jo gitt svaret, så det jo dumt.
0: Eplebrennvin fruktbrennvin som lages og destillert I hjert, eplemost eller eplesider.
1: Ja. Så lages
0: det. Jeg fant det.
1: Og så lages det på eikefat, det vet jeg.
0: Jeg gjør jo konja på.
1: Ja. Det bare å ta troppa. Vanskelig å løfte. Det er jo 300 liters flat fat eller noe sånt.
0: Ja, de stor, de fatene.
1: Det har vært noe av det I kjelleren.
0: Ja.
1: Ja vel, hva gjør du på en fredag kveld, Jon Erling?
0: Nei, nesten ingenting. Jeg skal, jeg tenkte hvis det var tørrvær I morgen, skal jeg begynne å skifte noe dert på en par biler.
1: Ja.
0: Jeg har jo tre biler, så, men jeg må I hvert fall ha på en, så jeg skal til Laksjel til Bangler.
1: Ja, du kan begynne bare med liksom ett dekk på hver bil, så for vinteren
0: ja,
1: så, ja, så du ferdig.
0: Ja, ja. Så jeg ferdig, ja. Da kan jeg begynne å bytte over til sommer.
1: Ja, ja, da kommer rundt den siste bilen, så begynner du bare med sommerdekk på den første.
0: Ja. Ja. Du, det var en av en onkel til, han malte huset sitt.
1: Ja.
0: En vegg hvert år.
1: Ja, ikke sant?
0: Så når det går 4 år, så kunne han begynne på nytt igjen.
1: Ja, det sånn Nidaros-domen-effekt. Den blir aldri ferdig med den heller.
0: Nei.
1: Ja, det kanskje lurt.
0: Ja.
1: Så han, hvis man søker etter å ha noe å gjøre hvert år.
0: Ja.
1: Ja, men det bra. Da legger du planen.
0: Du kan gjøre det annet hvert år også, så kan det være 8 år mellom hver gang. Så,
1: ja, da må du legge planen for de neste 16 år.
0: Ja. Ja, ja.
1: Ja, nei, da det litt bra å bo I rekkehus. Jeg har bare 3 vegger. Naboen ja. Er mye heldigere, jeg har bare 2 yttervegger.
0: Ja, men heldig.
1: Ja.
0: Du sa en varme fra deg og fra neste.
1: Nei, jeg fyrer ikke mye.
0: Ja. Du tenker på naboen, du fyrer ikke mye.
1: Nei, jeg tenker mest på meg selv. Jeg vet ikke om naboen liker varm eller ikke, sant?
0: Nei, det jo det.
1: Nei. Ja. Planer, andre planer for deg. Har du jo stengt ned hytta her, sånn vinterstengt?
0: Ja, nei, jeg skal ha vært der en tur til der borte. Det noe småtteri igjen.
1: Ja.
0: Jeg glemte noe sånne fôr til katter, sånn her, så ikke kan fryses.
1: Ja.
0: Så det må jeg ta med meg igjen. Nei, ellers så nesten alt klart der.
1: Mm. Tappa ut vann og sånt, det vel egentlig det viktigste å ikke ha stående. Frys unn, ja.
0: Men slangen jeg har fra Bryn, den fryser aldri. Den har vært frosen, beinfrosen, men den leker aldri.
1: Nei.
0: For det en spesiell slange, den tåler frost.
1: Den lager av is.
0: Nei, du skal kjøpe I svarte slanger med rød striper på. Den tåler frost.
1: Ja, det noe sånn legering inni dem.
0: Ja, de gikk av det, men jeg vet ikke hvor isen, han utvider jo seg. Ja. Jeg vet ikke hvor den fær, om den fær ut igjen av en eller annen vei. Fær tilbake til Bryn, kanskje.
1: Ja, og det gutta, det her vil jeg ikke være med på. Jeg snur.
0: Ja. Ja, nå finner jeg snart fri for støt. Nå har jeg sett deg på lodding.
1: Ja. Bip! Du skal få lov å gi meg et tall mellom tall 1 og tall 20.
0: Hvorfor det?
1: Nei, hvis du har lyst til å være med I trekning av et gris- og flakslodd.
0: Åja, sånn. Ja, da sier jeg 11.
1: 11.
0: Det ikke det tatt.
1: Jo, du.
0: Ja, vel. Den grei.
1: Så den noteret på deg.
0: Mhm.
1: Og feskekakeproduksjon og greier.
0: Ja, det ble 255 stykker.
1: Ja, akkurat.
0: Så jeg har ikke spist feskekaken.
1: Nei. Du har ikke smakt det I hele tatt.
0: Nei, jeg har bare spist feskerake 2 dager på raden.
1: Ja.
0: Det kjempegod mat.
1: Ja, det kjempegod mat. Du lager også en sånn spicy
0: Ja, jeg laget med noe ketchup jeg kjøpte i Finland, Hellfire.
1: Ja, akkurat.
0: Så spedde jeg litt I det vannet jeg hadde spedt ut deien.
1: Ja.
0: Og det var sånn spesiell smak at du merket ikke det etter når du spiste det. Men en liten stund etter, da ble det varmt I kjeften.
1: Ja, ikke sant. det er ikke uten grunn det heter Hellfire, kanskje.
0: Neida. Ja. Men det var godt, kjempegodt.
1: Ja, ja, ja. Det sånn det lørdags lunsj, så det blir tørst I kvelden.
0: Ja, nå skal vi lage oss fiskeboller også, men det blir bare 3 kilo vi skal lage.
1: Ja, bare og bare.
0: Ja, 6, 12, 18, det blir jo 1,8 kilo, det 3 speinger.
1: Ja.
0: Så jeg regner med 4 speinger.
1: Ja, det god mat.
0: Ja, visst.
1: Og så
0: kan man jo...
1: Og så kjøpte du fisken lokalt, forstod jeg.
0: Stemmer det.
1: Supert, det supert.
0: Jeg må vel reklamere for oss og Julia. Det ja. Veldig, veldig bra
1: produkter. Rutan, jeg så hadde lagt ut og hadde noe filet igjen som.
0: Ja, det var kjempebra. Veldig bra.
1: Så det er bra, slapp å vente på fiskebilen.
0: Ja, og så var det jo ganske billig også.
1: Ja, det var ikke så hakkende skale pris på kiloen.
0: Jeg tør ikke å si hva andre sier, men da vil jeg overstige I pris.
1: Ja. Nei, overkommelig pris kan vi si. Helt overkommelig pris.
0: Ja, jeg vet. Fisk vanskelig å få tak I. Jeg vet bare, hva var det? 400 gram? Eller var det 900 gram? Den kostet 600 kroner
1: ja.
0: På butikken. Så ja. Det
1: da kan man si, you do the math.
0: Ja, det smaker peng.
1: Ja, det smaker peng. Da tygger man veldig sakte. Her skal nytes. Vel, send hilsen hvis du har lyst til det, Jon Elling.
0: Samme som sist. Hadde...
1: Ja, jeg liker et tegn.
0: Ja. Nei, det dere I radioen og alle som hører på og kjenner meg.
1: Ja.
0: Så har jeg fått med meg alle.
1: Ja, det veldig tru.
0: Ja.
1: Nei, men det gullig god.
0: Ja.
1: Du bare hiv deg ballerering.
0: Ja, det
1: vet jeg. Altså fiskeballene jeg prater om.
0: Nei, jeg skal mange må opp til dekkskift.
1: Ja, det var det.
0: Bare bli tørt nok I været. Jeg holder jo på yttersiden. Mm.
1: Lykke til med det I alle fall.
0: Det ene grei. Vi snakkes.
1: Hei då. Ja, sånn det er tida for dekkombelegging nå. Sånn har bare 3 biler, så er vi ferdig til sommerdekken skal på igjen. Det god tid.
2: Jeg må si at alle som lytter på radio med han må bruke refleks. Det veldig viktig.
1: Det så sant som det sagt, og nå det begynt å bli mørkt uten av kvelden, så gjør som han sier, bruk refleks. Også folk som har biler og parkerer, sånne ting. Altså, det en ting som heter parkeringslys på bilen. Det fungerer sånn at slår du av hovedlysene, så bare parkeringslysene på. Hæ? Genialt! Bare gjør det. Vi skal ha en innige del. Skal vi prøve det? Det nikkes. Skynd deg å ringe inn. Katti startet den første verdenskrig. Jeg vil årstallet.

0: Der hørte vi hvert fall litt grann Running This World, Sven Karlsson og Red Revision, for nå skal vi ta imot kveldens siste innringer. Hei, hallo!
1: Hei, jo!
0: Hei, jo!
1: Åsta Jensen her.
0: God kveld, du.
1: God kveld, god kveld.
0: Ja, og krig og sånt, det har du altså greie på.
1: Ja, 1914.
0: Ja, det helt korrekt.
1: Det så slik det
0: Det slik det var.
1: Ja, det var slik.
0: Ja, det var slik det
1: Ja, man vet aldri.
0: Nei, det sant. Hva har Åsta gjort på en fredag kveld?
1: Nei, nu har du, altså akkurat nå så ligger jeg nå i sengen.
0: Hører dere det? Vi i til sengs med Åsta, alle som hører på.
1: Ja, ja. Da, senga stor.
0: Ja, ja, ja.
1: Og det plass til mange.
0: Ja da, ja da. Her blir vi i natt.
1: Ja, der blir dere inn. Ja, jeg ikke hjem.
0: Ja, du ikke hjem, men... Nei.
1: Hva kan du vite?
0: Ja, akkurat.
1: Ja, ja. Fritt. Nei, som jeg sa til Jan Are, nå har jeg begynt, jeg har karret ull og skal lage et par kartanker i morgen. Kanskje to par.
0: Jaha, du gir deg ikke med
1: det. Det den tiden. Nei, jeg har fått nok av bestilling. Da,
0: ja.
1: I verden.
0: På Luggedal, da.
1: Ja, på Luggedal,
0: da. Ja. Ja, det
1: jo, jeg hørte han, Jon Erling, sa at hans var begynt å bli lørv. Han vant jo.
0: Ja.
1: Vant jo her.
0: Da går han for tungt.
1: Ja, ja, han subber.
0: Ja, han subber, det. Slutt å subbe. Ja. Kanskje Kalvadosen som gjorde sånn.
1: Hva?
0: Ja, det var kanskje Kalvadosen som gjorde sånn.
1: Nei, da var ikke jeg med, men det ikke så nøye.
0: Nei, han bare svarte på det forrige spørsmålet, eller jeg lurte på hva brennvinet Kalvados var laget av. Kanskje han hadde testet Kalvadosen og så subbe.
1: Ja, kanskje
0: ja.
1: Det. Nei, men du skjønner, jeg slo den akkurat på. Jeg så på Facebook, og der var jo radio med han. Skal jeg glemte av hele greia?
0: Ja. Man får ikke alt med seg her i verden, vet du.
1: Nei.
0: Nei, men det må ikke gjenta seg.
1: Men det er bare det at jeg er på... Hver eneste morgen jeg våkner, så vet jeg ikke hvor jeg er. Som ofte så er jeg enten på Veinesklubben, eller så er jeg i Havisø.
0: Ja.
1: Av alle plasser.
0: Ja, akkurat.
1: Hvordan skal jeg komme meg hjem? Hvor går bussen?
0: Du får ta båt. Hvor tror du det?
1: Ja, nei, det er liksom ikke det. Men bussen. Hvor går bussen?
0: Ja.
1: Ja.
0: Bussianer.
1: Vi håper det snur det her. At jeg våkner hjem.
0: Ja. Oi, nå var jeg hjemme. Kan du komme hit?
1: Ja, nå er jeg hjemme. Gardinen min.
0: Ja, du får ta med deg noen kjente gardiner, så bare henge opp der du er, så føles det som om du er hjemme.
1: Ja, det var det da.
0: Du, gi meg et tall mellom 1 og 20, så vi får deg også på lista.
1: Ja, da prøver jeg 8.
0: 8 er sagt.
1: Da sier jeg 19.
0: 19 er sagt.
1: Da sier jeg, skal vi se, 20.
0: 20 er sagt.
1: Og da sier jeg 10.
0: 10 skal du få lov til.
1: Ja, tusen takk.
0: Ja, vær så god, det var det så lite så.
1: Ja.
0: Nå begynner det å nærme seg slutt, vi skal ta trekning og sånne ting, så du skal få lov å sende hilsen rundt omkring, hvis du ønsker det.
1: Sende hilsen til kjent folk, Bent Aus på Langfjordneså, Danvik Væringa og Jack Ivar i Lona og hele gjengen der borte.
0: Ja.
1: Som jeg kjenner, og resten av folket. Og så skal Benita få en spesiell hilsen, og så skal Mona få en spesiell hilsen.
0: Ja.
1: For dere har en riktig god helg, dere alle sammen.
0: Ja, enn du da?
1: Jo da, jeg skal ha en fin helg. Jeg skal lage Luggedalja, og det er artig.
0: Ja, lag Luggedalja. Hvor du enn er, om du er i Havisund eller Kjæs, eller?
1: Jeg håper jeg ned i på baskerommet midt i morgen.
0: Ja. Nei, men den grei. Du får ha en god helg, Åsta.
1: Ja, like måte til dere.
0: Takk for det. Takk for at du ringte. Ja. Ha det bra.
1: Ja, ha det.
0: Det var kveldens siste innringer. Da skal vi begynne å foreta trekning om hvem som skal få lov å få skrapet seg et par griseflakslodd her på slutten. Skal vi trekke tilfeldige innringer?
2: Ja. Har du han klar?
0: Jeg har han klar. Den er jo laddet 1-7, og så spinner vi det wheel. Skal vi se hvem som er tilfeldig innringer her i kveld. Hvem er tilfeldig
2: innringer? Jeg tror jeg skal få han Claude til å lage en ny, en sånn der som ikke har så mye reklame.
0: Jeg prøver å lete etter noe, jeg fant ikke.
2: Jeg har funnet ut at hvis, ikke du, hvis du finner det du leter etter, så får du han Claude til å lage det.
0: Ja, du kjenner ikke, jeg er ikke så godt kjent med det. Det var innringer nummer 1 i alle fall.
2: Ja.
0: Det var Benita. Don, og så må jeg jo ladde den om til 20, det er ikke så?
2: Ja.
0: Og så skal vi se, hvem som får tallet sitt trakt på kom på nummer 4, det var ingen som sa 4. Da remover vi den, og så remove, fjerne den, prate norsk og skåre. Og så kommer nummer 2. Det er ingen som hadde den heller, nei. Nei. Da fjerner vi den også. Snurrer vi videre. Ikke videre, men ta lurt. Da. Haha. Nummer 20. Hvem som sa nummer 20? Jo, det skal jeg fortelle dere. Det var hun, Benita. Så Benita var både tilfeldig innringer. Og...
2: Jeg tror jeg må få lagt inn en sånn applaus-knapp her.
0: Ta noe litt manuelt.
2: Ja.
0: Det hørtes ut som noe helt annet, jeg skal ikke si. Det er kveld nå. Da skal vi, da skal jeg gjøre sånn, og så skal jeg kjøpe, først et...
2: I mellomtiden så kan jeg si at Benita har nå sendt takk for hilsen til oss da.
0: Ja, takk for hilsen også, så Benita. Du, Benita, skal vi skrape faktisk ett av to. Det er sjelden at de...
2: Ja, det har skjedd før.
0: Ja, men det er sjelden, sa jeg.
2: Ja, ok.
0: Da. Ja. Da kjøper jeg den. Og her er det jo tre like, eller to like, og et grisetryne som gjelder for å få gevinsten. Kan vinne opp til 20.000. Vi starter med 10.000. Ja. Så fortsetter vi med litt mindre. 100 kroner. Der kommer 100 kroner. 100 kroner. 1000 kroner. 10.000 kroner. Nå har du sjansen benytte å vinne 100 kroner. Nei. På spill 1 så blir det ikke noe premie. Og ikke på spill 2 så blir det ikke noe premie. Men hva gjør vi da? Enkelt og greit. Vi kjøper et tell. Og samme gjelder jo her da. Tre like eller to grisetryne gir premie. 500 kroner, 20 kroner, 10 000. 20 kroner, du kan få 20 kroner. Vi får 20 kroner. Jaha! Applausen, applausen. 20 kroner til å benytte på spill 1, og på spill 2 ingen premie, men gratulerer, du vant 20 kroner. Det lønner seg å høre på radio med ham. Du har sikkert vips, jeg har fint telefonen blitt, så vipset er det 20 kroner, Benita. Hvor artig er ikke det?
2: Ja.
0: Sånn er det.
2: Da nærmer vi oss med stormskritt, og da er det 3 minutter og 16, så må vi, hva er klokka da?
0: Det er jo 4.04 til midnatt.
2: Nei, 54.6,
0: vi har 2 minutter vi kan prate på. 50.
2: 23, 56...
0: 43.
2: 43... 44.
0: 43, 44, 45.
2: Jeg tror det.
0: Ja, nå er det litt mindre.
2: Hæ?
0: Nå er det litt mindre.
2: Ja, det er jo for at vi prøver å prate bort
0: her. Ja. Vi skal høre musikk her på slutten, men det blir jo da liv på radioen her hele helgen, helt til mandag klokka 16.00. Da kommer det... Radio Nordkapp inn med sine lokale nyheter og aktualitetsmagasin og sånt. Vi skal høre Nicky G, Eye on the Prize, helt til slutt her på radio med han. Hvem har vært på jobb i dag?
2: Teknikker, det er Johan Are og Annelise.
0: Ja, og det har gått høvelig bra.
2: Ja, hun har jo ikke rømt enda.
0: Nei, hun ser det blek men fattet ut, så. vi får se.
2: Hvordan vil vi må lage en sånn oppstartsinstruks?
3: Det tror jeg nok veldig lurt.
0: Ja. Tobins oppstartsinstruks.
2: Ja.
0: Ja. Jeg heter Alf Garansen og har satt i studio som studiostusk. Vi skal, som jeg sa, høre helt til slutt her. I On The Prize med Nicky G. Vi heter ikke tilbake neste fredag.
2: For da er det messehelg.
0: Messehelg, da er teknisk avdeling opptatt. Med stabling og stuing av 4-tons-4 og spikra maskiner. Noe sånt. Med det.
2: Da kan vi si takk for oss.
0: Da sier vi takk for oss. God natt. Ha en god helg og sove godt i Jesu navn.

Hallo, hallo. Da kan vi ønske velkommen til Trekkspilltoner, nok en gang. Det er program nummer 330 som nå sendes ut. Vi starter med våre svenske venner i dag. Det er vokalist Ove Köhler som kommer med en Evertob-låt, Tatuera valsen.

Ove Køhler med Tatuera valsen. Bjørns orkester skal få spille neste låt. Det er en flott melodi, Min barndoms grønne dal.

Bjørnsorkester med min barndoms Grønnedal. Så var det Yngve Tenstrøm og hans medspiller Roland Karlsson, begge på trekspill. Vi skal lytte til en reinlender som heter for Dans på hembygdsgården.

Yngve Tenstrøm og Roland Karlsson med følge i dans på Hembygdsgården. Over til Finland, og den har vi en trekspiller som heter Erkki Ihalainen. Da skal vi lytte på Erkki når han fremfører Miller Tango.

Hasse Wallin og Jack Gill med Petronella. Vi har vel de fleste hørt om Tore Skogman, den svenske storsangeren. Vi skal la Tore Skogman spille litt for oss, og melodien heter for Drømmen om vår.